0: best R&B and hip-hop from now
1: and then.
2: No Vizzle.
1: Nova Jams.
2: So come get with it.
0: Nova Jams.
2: You dig?
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.